sake kiran da yake biyo bayar duk lokacin da muke gabatar muku da sharhin gasar Premier ta kasar Ingila wannan tasha mai albarka. A yau za a dawo fagen daga da misalin karfe 8 na dare fafata tsakanin zakarin da suka lashe gasa mai daraja ta dai ta kasar Ingila da zakarin da suka lashe gasa mai daraja ta bika na suka hauro gasar mai daraja ta daya kungiyar kwallon kafa ta Coventry City karkashin jagorancin dan wasa Frank Lampard. Da misalin karfe 8 na wannan dare za a fafata wasan farko na gasar Premier ta kakar wasan da muke ciki shekarar 2026 zuwa 2027 ku kasance tare da Ibrahim London Boy da kuma Abubakar Tukurgaro. A gobe za a ci gaba da gabatar muku da wasan kai tsaye kuma zai zo muku da misalin 12 da rabi AA Chico zan taimaka mai wasa tsakanin Manchester United da za ta kai kungiyar kwallon kafa ta Hull City ziyara kungiyar da ita ma ta wuro a karon farko. Kafin kuma a GB mu ƙara gabatar muku da wasa tsakanin Newcastle da Liverpool wasu daga cikin manyan wasanni da za a fafata kenan a gasar Premier ta kasar Ingila.